جھارکھنڈ کے ایس آئی آر میں اینیومریشن فارم بھرنے اور اس کے ڈیجیٹائزیشن کا فیج بدھوار کو ختم ہو گیا۔ ایس آئی آر کے اس چرن میں متداتا سوچی سے راجی کے 43,74,272 متداتا کم ہو گئے ہیں۔ 5 اگست کو جاری ہوگا متداتا سوچی کا ڈرافٹ۔